Ja, han er en slags liten konge, om ikke på, eller faktisk på også, men også av dansegulvet, godeste Bruno Mars. En annen låt som kan anbefales for å sette I gang et dansegulv den remixen av Versace on the Floor, som han gjorde med David Guetta. Men vi må videre I programmet. Dette Ella Maya. Låta heter Duastet.

0: Ja, ja, ja, holdt det en 14. plass for Norge I Eurovision-finalen forrige helg, og Jonas Lov selv, han var egentlig ganske greit fornøyd med den plasseringen. Det vår stemning I vårt langstrakte land. Kveldene de betydelig lysere enn de var for en måned siden, og det veks og gror rundt oss. Kollega Ove Gundersen dro derfor på gata med sin sedvanlige NRK-mikrofon på jakt etter artister og låter som gjør folk glad. I dag møtte kollega Ove en svenske på besøk I Trondheim. Han lot seg litt motvillig bli intervjuet.
1: Ja, men Gyllene Tider en sånn favorit. Og flickorna på TV2.
2: Det kan handle den om da?
1: Nej.
2: Du vet ikke det?
1: Nej. Men du, jeg tror at det var fel person å fråge her enda.
2: Nej, da vi elsker å snakke med svensker vi, så det går helt fint.
1: Ja.
2: Så som Gyllene Tider, de populære I Sverige fremdeles?
1: Jeg spiller den tillsammans med mina barn I bilen her om dagen. Det var bara jag som gillade den. Det är en generationsfråga tror jag. Så de kommer att försvinna med tiden.
2: Så dina barn är inte så väldigt gira på Gyllene Tider.
1: Nej, det är inte. Svårmodigare låtar för dem. Ja.
2: Har du gett upp nu då och så introducerar de för dina favoriter?
1: Nej då, jag kör på fortfarande till deras. Ja, de gillar ju inte jättemycket men jag är envis och spelar gammal musik för dem också. Det hade varit väldigt fint om du hade spelat Gyllene Tider.
2: Må gott uppehåll I Norge eller vad du ska.
1: Ja, tack.

Stina Talling. Dette sviker het hennes låt, og så var det TLC's store slager Waterfalls for det. Og en av damene som var pioner innen hiphoppen har bursdag I dag. En dame som også var del av en kul trio, og selvsagt skal vi høre henne om litt.